En so pas 5 uur geword hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet staan in vir Fanny Skooman in die program Sun and Rise Shake-up tot en met 6 uur vanoggend. En ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. En dalk is jy op pad huis toe van 'n nagskool af, wat jy ook al mee besig is op die oomblik. Geniet dit en bestuur asbief versigtig as jy op die paaie uit gaan beweeg vandag, het jy op pad is huis toe of op pad is werk toe. Asbief bestuur versigtig. Praat van die verkeer, ons 'n bietjie later ook kyk hoe die paaie daarna uitsien wat die verkeer betref vanoggend. Kom ons kyk na die program so tussen nou en 6:00 vanoggend in Sunrise Shake-up. Ons gaan in die omgewing van so 10:05 vanoggend kyk na die weervoorspelling vir vandag hier in die Helderberg FM area. Dan ook so 4:15 verkeersnuus. Ons gaan kyk wat aan die gang is. Om 5:30 jou nuusoptrekke wat voorlê, ook jou weervoorspelling en die verkeersnuus. En dan weer vir oulaas so 5:45 ons kyk na die verkeer enige nuus wat intussen opgekom het gaan ons vir jou bring. En dan so net so voor 5:50 gaan ek vir jou groet en jou los in die bekwame hande van die HFM Breakfast span. Dis nou Wilnay van der Rooyen en Rochelle van der Merwe, lekker saam met jou gekuier. Dis in 6:09 vanoggend hier op Helderberg FM. Maar ons gaan lekker saam kuier en ja, bly ingeskakel vir lekker musiek ook. Soos waarmee ons gaan begin vanoggend, hier is DJ Kosher saam met Sunset Sweatshop en Hi Again, asook Hanku, She's So High. Goeiemorgen.

Spronglik bekend gemaakt deur Tal Bachman met die liedjie She's So High. Dit was Hanke gewees met sy vertolking van She's So High. Het is 9 minute oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet staan in vir Fanny Skooman in die program Sunrise Shake Up. En ons het ook hier begin met DJ Kosher en High Again saam met Sunset Sweatshop. Tijd vir jou weervoorspelling vir vandag. Kom ons kyk hoe die weer dan uitsien vir die tweede laaste dag van juli. Dit is nou die 30ste juli en ons begin hier in die strand Somerset Wes en Gordons Bay area. Een minimum van 8 gaan op na 21 later. Redelijk sonskyn met hier en daar wolke vandag, 8:21. Dan as ons aanbeweeg na Grabouw area, een minimum van 8 vanoggend gaan op na 21, ook gedeeltelik bewolk. Dan Grabouw en dan kyk ons na Stellenbosch volgende 6:21, ook gedeeltelik bewolk daar in Stellenbosch vandag. 6 minimum 21 as 'n maksimum en dan laastens Kaapstad, die moederstad, begin by 8 grade as 'n minimum en gaan op na 20 later, ook gedeeltelik bewolk daar in stad Kaapstad vandag. Dit wat die weer betref vir vandag, net na die volgende twee spel gaan ons ook kyk na jou verkeersnuus en onthou as jy van enige nuus van weet wat die verkeer betref, WhatsApp ons vir ons gerus na die WhatsApp lyn 021-100-6936. 021-100-6936, dat weet vir ons. En ons sal ons medepadgebruikers attent maak op die probleem op die paai, indien enige. Maar ons gaan luister nou voort na Jimmy Nevis, Hey Jimmy, en ek One Republic, Need Your Love. Dis 10 minute oor 5.

0: One Republic gewees daar met Need Your Love, ook Jimmy Nevis, voor hulle gewees met Hey Jimmy. Is 18 minuut oor 5, kom ons kyk na jou verkeersnuus. En op die oomblik nog rustig op die paaie, en as jy van enig iets bewus is, wat ons hiervan weet nie, dan weet vir ons gerus op ons WhatsApp-lijn, is 021-100-6936, 021-100-6936, die van ons WhatsApp, wat ons vir die mede padgebruikers kan weet van enige verkeersprobleme. Op die oomblik, heel rustig, so as jy op die paaie op die oomblik is, asblief bestuur voorsigtig, en kom veilig by jou bestemming aan. 19 minute oor 5, onthou, in die omgeving van 5:30, gaan ons kyk na die nieuwsoftrekke, kyk wat in die nieuws voorlê om 6 uur, saam met die ontbijtspan, ook jou weervoorspelling en jou verkeersnuus, so rondom 5:30 se koers. Maar voort met die muziek, net hier op Helderberg FM 93.6, my naam Wouter de Wet, sal in vir Fani Skooman in die program Sunrise Shake Up.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6.

0: Dit was LaRue daar met Bulletproof, voor het Ivan Roo gewees, ek moes, ek wou, ek sou. 26 meter oor 5 hier op Handewerk WM 93.6. Kyk jy nog die Commonwealth Games, die staatebond spele, wat tans in die gang is daar in Glasgow, Skotland? En die nie, dit maak al sondag klaar nie, dit is net so 'n week gewees en dan is dit verby. Maar kom ons kyk net so vinnig voor ons kyk na jou nuus optrekke en 'n liedjie wat ons vat tot en met dan toe. Dan Suid-Afrika se medalje stand tans, hulle lê op die oomblik 6de op die medalje lys met 22 medaljes, almal wat van die swembad afkom op die oomblik. Suid-Afrika het dan 6 goues, 8 silver en 8 brons medaljes wat die totaal maak 22. Baie geluk aan elkeen wat deelneem daar in Glasgow, Skotland met die staatebond spele tans en ons hou duime vas dat daar nog medaljes sal kom vir span Suid-Afrika daar in by die staatebond spele. Net hier aan jou nuus optrekke, jou weer en jou verkeer, hier is Shawn Mendes featuring Tiny, Summer of Love.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: Shawn Mendes saam met Tiny Dom met Some of Love, ook geluister na La Rue met Bulletproof. Dis 6:30 op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: And time for your news headlines. Let's see what you can look forward to in your full bulletin at 6 this morning. Parliament's impeachment committee will also appeal Ramaphosa's interdict. More than 2,000 Toyota Urban Cruisers are recalled, and the Election Commission rejects claims of a special electoral status for Orania. This and more, stay tuned for your full bulletin at 6 this morning. As ons oorbeweeg na die weer vir vandag, kom ons kyk na die strand Helderberg, Somerset West en Gordons Bay area, vanoggend 8 met 'n maksimum van 21. 'N bietjie later. Dan Grabouw begin by 8 grade, se minimum gaan op na 21 daar, gedeeltelik bewolk. Dan ook Stellenbosch area, begin by 6, 'n bietjie koelerig daar, maksimum van 21 vandag later, ook gedeeltelik bewolk. En Kaapstad vandag begin by 8 grade, met 'n maksimum van 20 later, ook gedeeltelik bewolk.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
1: Your community station.
0: En kom ons kyk na die verkeersnuus. Daar het niks verander sê dat ek laas met jou gepraat het rondom die verkeer nie, nog steeds rustig op die paaie. Maar soos altyd noem, as jy van enige verkeersnuus bewus is, wat ons hiervan weet nie, gebruik gerus die WhatsApp-lyn 021-100-6936, 021-100-6936. Stuur ons aan WhatsApp dat ons medepadgebruikers kan laat weet wat aangaan op die paai. Maar as jy op pad is werk toe, of jy is dalk op pad van die werk af huis toe, bestuur asbief versigtig, skakel hy hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming aan. Dis 28 minute voor 6, onthou vir oggend om 6 uur, jou ontbytspan, HFM Breakfast, saam met Ronay van der Rooy en Rochelle van der Merwe, gaan jou lekker saam wakker maak, as jy nog nie wakker is nie, met die lekker ontbytprogram, HFM Breakfast. Hier op Helderberg FM 93.6, my naam Wouter Wet, sta in vir Fanny Skoeman, in die program Sunrise Shake-Up.
1: Helderberg FM 93.6.

0: openbaring.
1: Joe Black met die openbaring gewees, as ook Beyoncé voor hom met Halo. Dit is 19 minute voor 6 hier op Helderberg FM 93.6 in die program Sunrise Shake Up. Saam met my Wouter Wets daar in vir Fanie Skooman. Hy is weer môre terug, moenie bekommerd wees nie, hy is weer môre in jou geselskap. Net hierna gaan ons vir oulaas kyk in hierdie uur wat betref wat die verkeersnuus betref, want die ontbytspan, HFM Breakfast span, is nou Wilnein Rochelle sal jy ook op hoogte hou hoe die verkeer dan uitsien en so meer in hulle program ook tussen 6 en 9. Maar eers hier is Coldplay, Adventure of a Lifetime.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Die muziek daarvan Coldplay gewees met een liedjie Adventure of a Lifetime. Dis kwart voor 6 hier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.
0: En kom ons kyk net vir oulaas na die verkeersnuus vanoggend. Enige nuwe nuus? Daar is nie nuwe nuus nie. So hulle sê nou news is good news. Val op die paai betref, asseblief, maar wees versigtig. En dis nog donker, onthou, dis nog 'n hele ruk voor het somer word en die tyd gaan lig wees. Dis nog baie donker daar buite, so asseblief skakel hy hoofligte aan. Bestuur versigtig en as jy weet by enige verkeersnuus, asseblief, laat weet vir ons op ons WhatsApp lyn 021 100 6936, 021 100 6936. Amper groetheid vir my, maar hier is Daniel Barron, Children of the Sun.

0: Daniel Barron gewees met Children of the Sun. Dit's 10 minute voor 6 groet uit geword vir my. Ek los jou in die bekomme hande van die HFM Breakfast span en is wil na en Rochelle en ek gaan weer op volgende keer saam met jou kuier. Ek het ingestaan vir Fanny Skooman. Hy is weer môre terug saam met jou in die program Sunrise Shake Up. Nog voor lê vir jou is Madonna, Elof en Ed Sheeran. En tot weer saam kuier. Geniet jou donderdag. Mooi bly. Totsiens.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here. Yeah.

0: It is Miley Cyrus, End of the World, here on Helderberg FM. Luckily, it's not the end of the world, but it is luckily a Thursday. This is the Timbald HFM Breakfast Show. Good morning, and I am Vilnay.
1: And I guess it is Charles.
0: Are we here to entertain and inform up until 9 a.m.? Hoe gaan het voor ochend?
1: Dit gaan goed, ons sê so, ons sê dit gaan goed. Ek was so eventjes laat en dis okay, want ek is hier. Maar daar het 'n trekker weer ingetrek in my bed.
0: Okay.
1: En ek het min geslaap gekry en eventually toe kan ek nie meer nie, I couldn't take it anymore. Toe skit en ruk en plik ek daar in my verloofde en ek soos, kan jy omdraai, asseblief? En hy het so wakker geworden, ek kan sien, hy is nou super, en ek sê, draai om, let's do this, draai om. Ek het so 'n grammofoonplaat geklink wat vasgehaak het, maar teen daai tyd was ek nou op, I've had it.
0: Ja. Yeah.
1: En toe ek nou net so mooi denk, ach ja, nou gaan ek lekker let, dis Luna soos, is it? Ek gaan nou bo op jou bene let, because that's what I do. And I'm like, dog, please.
0: Asseblief. Jou ma moet slaap.
1: Correct. En toe die alarm afgaan, toe ek soos, wat? Moet ek, wat? Ek het nou net aan die slaap geraak. Maar ja, verder, dis donderdag, dis 'n lekker dag, want morgen is dit vrijdag.
0: Oh, thank goodness. Ja. Ek stem saam met daai en ek kan nie wag om te nap nie. And, just do nothing. Eigenlijk nie, ek kan nie niks doen nie. Daar is goed wat ek moet doen, maar in elk geval.
1: Is die wasgoed al opgehang? Uit daai mandjie uit?
0: Hulle is opgehang, maar hulle is nie, maar het is nie meer wasgoed wat moet gevou raak.
1: Why is that always an endless cycle?
0: Wat is die story van die Griekse oomiekie, wat is het Sisyphus of wat ook al, wat die klip moest die hele tijd daar by die berg opstoot vir die rest van sy lewe? Dis basis ek in wasgoed.
1: Ek dink dis elke huishouding in wasgoed.
0: Hoorie!
1: As jy net dink die wasgoed, soos my wasgoed mandjie is op die oomlik leeg.
0: Ja. Yeah.
1: But I know. Jy weet, in saterdag, dan moet ons weer wasgoed was. Ek kan nie, wasgoed was, skorrelgoed was.
0: It's a never ending cycle.
1: Kos maak.
0: Oh my goodness, don't even get
1: this. Huis skoon maak.
0: Kyk, as ek nog een keer moet afstof.
1: Is so gepraat van, as jy nou huis skoon maak, is daar maybe an object wat jy mis? Like, you don't even think about it. Have you thought about it? Soos iets in jou huis.
0: Nou probeer ek dink, nou weet ek self nie eers. Nou, dit beteken, daar is iets wat ek mis en ek weet self op hierdie oomblik nie.
1: So, let me tell you what's mine. Or something that I always look at. Nie dat ek mense se huise judge as ek soontoe gaan nie, maar dit is iets wat mense mis. Jou speels.
0: Oh, yes! Like, wanneer laatst het ek die speels skoon gemaak?
1: Exactly! Ek het gister toe ek speels skoon gemaak en alles en toe besef ek, maar hoe baie maak jy jou speels skoon?
0: Daar is, ek gaan my speels loop kyk vanmiddag.
1: Okay.
0: Because like you have awoken something in me right now. I'm like, now I'm questioning myself. Wanneer laatst ek 'n speel skoon gemaak? Maar kos, kyk hoe vinnig na die hooftrek uit die belangrikste nuusblaai, soos op die, kan jy dit glo, 30ste Julie 2026.
1: Een dag, net een dag, dan is Julie klaar vir die jaar 2026, never to be seen again, en dan gaan ons in Augustus in, wow. Nationaal in die business, nou berig die voormalige hoof van die IDAC, advokaat Andrea Johnson, het voor die Madlanga Kommissie erken, sy en generaal-majoor Firo Khan het 'n intieme verhouding gehad.

0: It's Madonna, Give It To Me, and man oh man, does she give when we ask. That is the end of your Breakfast Triple Play on the Timbald HFM Breakfast Show. Nou hierdie 7 uur in die spoelietien word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Die EFF ondersteun die besluit om nie die samestellers van die Palapala verslag te roep nie. Die DA sê die Tshwane Hofstryd is in stryd teen staatskaping en Olimpiese Spele. Oekraïne appeleer teen die Olimpiese Komitee se besluit om Rusland toe te laat. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die parlementêre Amtsklagkomitee het besluit dat die lede van die onafhanklike artikel 89 paneel wat die Palapala verslag saamgestel het, nie voor hom sal verskyn nie. Dit volg na regse advies dat die stad sy grondwetlike rol onder verdenking kan bring. Die paneel onder voorsitterskap van oudregter Sandile Ngcobo het bevind president Cyril Ramaphosa moet wel vrae beantwoord oor die 2020 Palapala skandaal. Ompile Maotwe van die EFF ondersteun die komitee se besluit en sê die paneel het sy mandaat voltooi.
2: The independent panel, its purpose was to establish if there is a prima facie, and it has done exactly that. They've concluded what they needed to do, which is their mandate. The mandate of this committee is now to establish the veracity of the allegations. And we do that by calling witnesses and assessing the evidence that they will put before us.
0: Die DA sê sy dringende hofaansoek teen die skorsing van Tshwane se stadsbestuurder, Johan Mettler, gaan oor die beskerming van die oppergesag van die reg en die voorkoming van politieke inmenging in die stadsadministrasie. Die party voer aan die Hooggeregshof in Pretoria moet die raad se besluit tersyde stel, aangesien dit aanspreeklikheid ondermyn. Celia Brink van die DA sê die verwydering van Mettler aan die begin van die munisipale boekjaar kan toesig oor openbare besteding en verkruiging verswak.
3: Hierdie saak is dringend en dit is ernstig en dit is veral dringend en ernstig in die aanloop tot die 2026 plaaslike regeringsverkiesing wanneer die kiesers moet besluit wie die stad regeer en wanneer die stad in 'n toestand moet wees om regeer te word.
0: Tiger Brands het meer as 200 miljoen rand belê om sy geskiedkundige parelfasiliteit in die Weskaap te omskep in 'n nuwe kulinaire mega-terrein wat plaaslike vervaardiging sal bevorder en die aanbod van sy ikoniese voedselhandelsmerke verbeter. Die verbeterde perseel sluit nou 'n asynproduksie aanleg, interne produksie van Mrs. Bowles Bladjan en 'n nuwe herwinbare verpakking vir sy konfytprodukte in. Die maatskappy sê die belegging is deel van sy breër strategie om plaaslike produksie te versterk, doeltreffendheid te verbeter en langtermyngroei te ondersteun. In internasionale nuus, die Verenigde Nasies se internasionale organisasie vir migrasie waarskei honderde duisend mense word elke jaar bedrieg deur beloftes van wettige werk in die buiteland, maar dan gevange gehou en by aanlyn bedrogoperasies betrek. Slagoffers van meer as 80 lande word deur vals werkaanbiedinge op sosiale media na swendelsentrums gelok. Verliese deur swendelery het in 2025 in Oos- en Suidoos-Asië, Australië en Nieu-Seeland 'n geraamde 1,91000 miljard rand beloop. Amy Pope van die organisasie sê hulle het meer as 3500 mense van 33 lande bygestaan.
4: It presents as a totally legitimate job. They're particularly seeking people who have English language skills. They're seeking people who have technology skills. In general, they're targeting people who have a college degree, mostly from countries where they have fewer opportunities.
0: In Olimpiese spele nuus, Oekraïne het by die hof vir arbitrasie in sport geappeleer teen die internasionale Olimpiese komitee se besluit om Rusland voorwaardelik by sy kompetisies toe te laat. Die IOK het vroeër van dese maand sy sanksies teen Russiese atlete opgehef wat sedert die vroeë fases van Moskou se oorlog teen Kiev in 2023 van krag was. Dit laat Russiese atlete toe om hulle land by die 2028 Olimpiese spele te verteenwoordig. Oekraïne se nasionale Olimpiese komitee sê die IOK se besluit is voortydig en skend die Olimpiese handves. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.04 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,116. Die prys van goud is $4,088.75 per fynons en die prys van Brentolie $91.99 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die EFF ondersteun die besluit om nie die samestellers van die Palapala verslag te roep nie. In jou weervoorspelling vir vandag, gedeeltelik bewolk met die Helderberg sowel as Stellenbosch wat 'n maksimum van 22 grade kan bereik, Grabouw 20 en Kaapstad 21. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Die verkeer in die Helderberg vanoggend stadige bewegende verkeer op Hoofweg of Main Road daar in Strand. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 sowel as vanaf Somerset West in die rigting na die N2. Niks anders in die Helderberg, dan is daar ook stadige bewegende verkeer verby Helderberg Park op Broadlands Road daar in Strand. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie, buiten die Helderberg area, die swart klip wisselaar, dis die R300 Suid-afrit na die N2 is naar stilstaande voertuig by Kyles River Road. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road, jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Op die M3 ingaande daar by Bishop's Court is daar ook baie stadige bewegende verkeer na Paradise Road. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
6: This is Helderberg FM
1: 93.6.

geword het. Met sy heerlike popritme, blink harmonieë en die soort koor wat vir dae lank in jou kop bly sit, is dit 'n absolute klassieke treffer. Of soos Jan Willem sal sê, dit is 'n banger. As jy vanoggend in die verkeer sit en jou skouers wil skud, skud, skud, skud, saam met hierdie vroulike gunsteling, of vrolike gunsteling althans, dan het jy hierdie hoek, het jou stem nodig.

0: Kyk hier, ek imagine nou net myself Pekinini besig om daar voor die TV te dans.
1: Met Ramia. Sy naam is Ramia.
0: Maar reg oorkant Ramia het ons 'n liedjie wat gebou is vir een ding en een ding alleen. Dit is om partytjie te hou. OK, dit is Shine For met Skit Jou Bam Bam. Nou hierdie liedjie is pure onverdoende energie en met sy stewige dance beat en dan ook die lirieke is Skit Jou Bam Bam die ultimate party anthem wat al vir jare lank troues, verjaarsdae, sokkies, you name it, die braai aan die brandsteek. Dit is vinnig, dit is pret en dit is die mees perfekte manier om hierdie donderdagoggend jy weet die slaap uit jou oë te skud. So as jy gereed is om die volume op maksimum te draai en jou bam bam te skud, dan is hierdie jou song

0: 2 massiewe Shine 4 treffers, maar net 1. Nee.
1: Oh, okay.
0: Nee. Gaan nie werk nie. Jammer. I'm not allowing it. I am overriding this. Daar is nie net 1 nie. Ons kan 'n special ook hê. So kies jy die vrolike klassieke pop energie van Rama, ja, of gaan jou of gaan jou stem na die ultimate dance floor, dance floor, excuse, treffer, skit jou bam bam, wat er ene, of is dit a Rush special met albei?

0: Laat weet vir ons op die WhatsApp lyn 0211 6936. Is dit Skit Jou Bam Bam of Ramia of soos Rochelle besluit het, 'n Rush special?
1: Ek is nou heeltemal, ek wil nou net dans en partytjie hou.
0: Kyk hier nie.
1: Wat het jy vanoggend aangevang? Ek moet nou eers met jou raas. What did you do?
0: Moenie met my raas nie. Ek het net gedink, weet jy wat nie, ek het lanklaas van hulle gehoor. Ek was mal oor Shinefall gewees en ek dink ook net omdat vanoggend ek en jy so 'n bietjie, jy weet, hier aandrentel het ons net 'n bietjie oef.
1: Ja, ek smal daaroor. Ek love it. Ons kan meer Afrikaans. Nog Afrikaans. Nog Afrikaans. Bring dit. Bring dit.
0: So laat weet vir ons Ramia, Skit Jou Bam Bam of sommer al twee, maar vir nou is dit Tamlin Wessels. Ek slaap in jou hoodie.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: It's Troye Sivan with Rush here on Helderberg FM, and before that, Halsey was so good.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnoy van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 31 minute oor 7. Adjunkt minister Seiso Mogae neem die leiersels oor by die openbare beleggingskorporasie. Die Amerikaanse weermag voer nog aanvalle uit op Iran en Chad Leclou word die mees bekroonde atleet in die Statebondspele se bestaan. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 28 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. O la la. Ek hoop jy het vir jou 'n sakkie geduld ingepak vir die paaie vir vanoggend. Broadlands Road daar in Strand verby die Helderberg Park sowel as Tarantaal Plaas is daar baie stadige bewegende verkeer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg in Strand waar met die interseksie met Hoof of Main Road daar verby die Magistraathof. Broadway Boulevard stadige bewegende verkeer verby die Bos area sowel as ook Winston Estate area. Stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand en dan op die N2 uitgaande staan die verkeer terug al die pad van Gans Park tot en met Onverwacht Village. Op Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer. Daar is ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf Somerset West in die rigting na die N2. M9 of Main Road verby Cherrywood Gardens area in Somerset West het ook stadige bewegende verkeer. Op Main Road in Somerset West verby the Links area is daar ook stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die N1 ingaande na Kaapstad stadige bewegende verkeer op die Elevated Freeway. R44 in Stellenbosch in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer na die sentrale Stellenbosch area. Stilstaande voertuig op Black River Parkway dis die M5 noord afrit na die N2 ingaande by die M5. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: 34 minutes past 7 o'clock and it's time to get into your Schmidhauser Breakfast Battle winner. Ons het twee Afrikaanse tunes van Shine 4 teen mekaar gesit en het was, it was up to you, hoe sê mens dit in Afrikaans?
6: Jy het my nou hier onkant gevang. It is up to you. So, die besluit hang van die Helderberg af.
0: Okay, we're going with that one. Ek weet
6: ja, die besluit is joune.
0: Ons koppe werk hier vanoggend toe.
6: Nee, maar dis donderdag. Dis moeg. Dit kan nie. Oh, weet jy wat, hè? Ek dink dat ons gaan met albei klaar.
0: Ja, okay, cool. Rush special, daar gaan ons. Okay, bye.
6: Ek jou.
0: Nee. Kom ons hoor gou hoe jy gestem het vanoggend en eersins hier 'n boodskap van Martie.
7: Môre julle, ek stem vir albei, mooi dagie daar, bye bye.
6: Jy sien, goeie begin.
0: Ja, goeie begin, ons sit in albei, dan van Louise.
8: Môre Rochelle en Romy.
6: Môre.
8: Ek het 'n heerlike dagie so ver. Ek gaan vir die Roche special vandag.
6: Hi.
0: Somme daar het ons somme nog ene. Dan 'n boodskap van Amanda wat sê, môre, môre, hoop dit gaan goed. Ek sal gaan vir nommer 1. Ons het vir Ramia. Sy wil ook vir Ramia gunste vra.
6: Ja.
0: Ja. Dan van Helena. Goeiemôre, Roche is special asseblief. Geseende dag vir julle, Helena. Helena, geseende dag vir jou ook. En weet jy wat? Nee, let's just get into it. Want ek is baie opgewonde. Ek dink ek en Rochelle gaan ons girl group dance passes hier uithaal.
6: Definitief.
0: Dis as my spiere wil saamwerk vir oggend.
6: Ja, wil nie het besluit sy gaan vlieg gister. Het sy gevlieg?
0: Nee, eergister.
6: Hoi.
0: So dis van, ek weet nie hoekom hy vandag so erg is vir een of ander rede.
6: Dis nou al 2 dae later, jy moes nou intussen weer gaan vlieg het.
0: Nee, ek wil vandag vlieg ek weer.
6: Ja, sy, vandag vlieg jy weer.
0: But that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser. You're a reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With a signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. En ons skop hom af, you might shine for Ceramia.
4: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
9: Is there a Yusuk V?
10: Kapitie, kapitie.

0: It is Hardaway with What Is Love, one of the most iconic songs to have ever existed. These are going to be, or this is going to be one of those songs that just lasts forever. It's going to be timeless.
1: It's a ballad.
0: Nee. Nee. Dit is het gister uitgevinden was voor onderstel om een ballad te wees. Never in my life, ever.
1: No, we need the in our lives.
0: En ik moet mijn kop zoeken.
1: Yes, we need to do. What do they call it? You need to. They call it something. It's like those dogs you get that's in your car window as well.
0: Oh, yeah. Bob. The bobbleheads.
1: You need to bob your head. You need to be able to bob your head to a song to know it's a good song.
0: For all the Ian. Yeah. Not a ballad. Not a ballad. Will never be.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Adjunkminister Sayso Mogai neem die leisels oor by die openbare beleggingskorporasie. Die Amerikaanse weermag voer nog aanvalle uit op Iran en Chad Leclerc word die mees bekroonde atleet in die Statebondspele se bestaan. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die kabinet het volgens berigte die aanstelling goedgekeur van die adjunkminister in die presidentie vir beplanning, monitering en evaluering. Sayso Mogai om die leisels by die openbare beleggingskorporasie oor te neem. Dit volg na die bedanking van die adjunkminister van Finansies David Masondo as voorsitter van die raad. Volgens Times Live kom die aanstelling van Mogai nadat president Cyril Ramaphosa regsmening ingewin het oor die vraag of dit moontlik was om die OBK tydelik na die presidentie te skuif om die batebestuurder te beskerm. Mogai se aanstelling sal vandag deur die minister in die presidentie, Kombatso Ntshavheni, bevestig word. Die DA het sy oproep herhaal vir volle deursigtigheid oor elke aanstelling by die huidige nasionale finansiële hulpskema vir studente, insluitend die vergoeding, mandate en goedkeuringsprosesse vir adviseurs en konsultante. Dit volg nadat die nasionale tesorie die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, se voorgestelde vergoedingspakket van 11 miljoen rand vir die NSFAS administrateur Lengani Matebula verwerp het. Dalmain Christians van die DA sê Manamela moet die parlement antwoord oor hoe hy hierdie voorstel as aanvaarbaar beskou, terwyl studente steeds vertraagde befondsing ervaar.
4: Die minister moet nou verduidelik wie hierdie pakket aanbeveel het, waarom dit as aanvaarbaar beskou word en hoe hy gaan verseker dat belastingbetalers se geld op studente bestee word en nie op 'n groeiende bureaukrasie nie.
0: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê Sizakele Dianti se aanstelling as nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris is meer as net om 'n pos te vul. Sy sê dit gaan oor die identifisering van 'n leier wat die huidige temperatuur van polisieering in die provinsie kan lees. Dianti volg Temesile Patakile wat op wat einde verlede maand na 5 jaar in die pos afgetree het. Dimpane sê sy glo Dianti sal sterk leierskap toon te midde van die uitdagings in die provinsie.
5: The challenge before the incoming provincial commissioner is therefore both significant and very urgent. He must provide strategic leadership across all 6 policing districts and the 150 police stations within the province. Safety and economic growth are inseparable.
0: In internasionale nuus, die Amerikaanse weermag het nuwe lugaanvalle op Iran uitgevoer in reaksie op die land se pogings om Amerikaanse magte in die Midde-Ooste aan te val. Iran het vroeër die week missiele op Amerikaanse militêre instellings in Jordanië afgevuur. Intussen het die VSA en Saudi-Arabië saamgewerk en Teheran ondersteunde soldate in Irak aangeval. Minstens 20 soldate en 6 Iranse raadgewers is in die aanvalle dood. President Donald Trump van Amerika het teenstanders gewaarsku dat Amerika gereed is om met mag te reageer na 'n hommeltuigaanval op 'n tankskip aan die kus van Egipte. En dan in Statebondspele nuus, Chad Leclerc is die mees bekroonde atleet in die spele se geskiedenis nadat hy sy 21ste medalje gebyt het met Suid-Afrika se bronsmedalje in die man se 4x100 meter wisselslag aflos in Glasgow. Die vroue aflosspan spog ook met brons. Pieter Coetzee het goud gewen in die man se 100 meter rugslag en in 'n nuwe spelerrekord van 51,77 sekondes opgestel, terwyl Roard van Reenen die bronsmedalje opgeraap het. Kaylin Corbett spog met 'n silwer in die vroue se 200 meter borsslag. Die Paralympiese atleet Christian Sadie het goud gewen in die man se S7 50 meter vryslag. Suid-Afrika se medalje oes staan op 22. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.66 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,133. Die prys van goud is $4,058.63 per fyn ons en die prys van Brent olie $91.60 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Adjunkminister Seiso Mogai neem die leisels oor by die Openbare Beleggingskorporasie. In jou weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk met die Helderberg sowel as Stellenbosch wat 'n maksimum van 22 grade kan bereik, Grabouw 20 en Kaapstad 21 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sak wil nou van Rooyen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8, kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg is daar stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, sowel as ook op Sarel Silje straat en dan lyk dit vir my soos Aerodrome Road ook daar in Strand. Dan op die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer. Die N2 uitgaande staan terug al die pad vanaf Strand Industrial, al die pad terug tot by Onverwacht Village. Dan ook op die N2 inkomend stadige bewegende verkeer van Somerset West Country Club tot by Victoria Straat. Victoria Straat vanaf Somerset West in die richting na die N2 is daar stadige bewegende verkeer. Fabriekstraat in Strand het ook stadige bewegende verkeer. Dan is daar stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Mall Triangle ook vanoggend en op die M9 of Main Road in Somerset West CBD area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg, stadige bewegende verkeer op die N1 uitgaande by die afrit na Durbanstraat. Op die M3 inkomend in Newlands, stadige bewegende verkeer na Hospital Bend. Dan is daar een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van Borchards Quarry. Die linkerskouer is gesluit. Nog een stilstaande voertuig op die N2 inkomend net na die afrit van Kyles Rivierstraat. Die linkerskouer is gesluit. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lijn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die parlement se gesamentlike oorsigkomitee verwelkom die nasionale tesourier se besluit om môre die oorblywende 7,1 miljard rand in billike aandeeloordragte aan 49 munisipaliteite vry te stel. Die minister van Finansies, Senog Gorongwana, sê die vrystelling is voorwaardelik en moet basiese dienslewering beskerm, terwyl vereis word dat die betrokke munisipaliteite ernstige swakpunte moet regstel wat geïdentifiseer is. Die voorsitter van die komitee op samewerkende regering en tradisionele sake, Zweli Mkhize, sê die vrystelling moet egter nie verantwoordelike ambtenare en ambtsdraers toelaat om aanspreeklikheid aan bestuursmislukkings te ontduik nie. Die burgerlike organisasie Soil of Africa sê intussen die vrystelling van die res van die fondse is nie 'n verslapping van finansiële aanspreeklikheid nie. Die nasionale tesourier het vroeër die maand 13,5 miljard rand van 69 munisipaliteite teruggehou. Soil of Africa se woordvoerder, Luzuku Sufute, sê die fondse se vrystelling is 'n voorwaardelike ingryping om dienslewering te beskerm.
3: Soil of Africa calls on all affected municipalities to use these public funds responsibly, strengthen financial controls, reduce unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure, honor their obligations to creditors and ensure accountability for those responsible to financial misconduct.
2: Die Oos-Kaapse regering bly daartoe verbind om die lewens van jong mense te beskerm, vreedsame gemeenskappe te bevorder en seker te maak elke kind kan in 'n veilige omgewing leer en groei. Hy het 'n weeklange morele herlewingsprogram in Mbashe bekendgestel as deel van verskerpte pogings om seuns se gewelddadige faksiegevegte te bekamp en maatskaplike samehang te bevorder. Woordvoerder Kushelwa Ranki sê dis gemik op leerders van graad 7 en ouer.
4: This is an ongoing program which started at Cendane in May 2026 and during the current phase the intervention focuses on the Dutywa area with similar programs planned for Willowville and Xhosa later in the financial year. The program follows concerns about recurring incidents of faction fights in parts of Amatole district municipality.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,221. Die prys van goud is $4,065.48 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $93.20 per vat. En ten slotte, 'n verslag deur die Universiteit Stellenbosch toon, baie gestremdes in Afrika sukkel steeds om toegang te kry tot ondersteunende tegnologie soos rolstoele, gehoorapparate en skermlesers. Dit word toegeskryf aan hoë koste, beperkte dienste en swak ondersteuningsstelsels, veral op die platteland. Woordvoerder Luigia Nicolas sê, groter belegging is nodig om gestremdes te help om toegang tot onderwys en indiensneming te kry en meer onafhanklik te leef.
5: We need to keep in mind that assistive technology is more than a health intervention. It is a critical enabler of education and lifelong learning, employment and livelihoods, entrepreneurship and innovation, independent living, digital inclusion and social and civic participation.
2: Hoofstorie hierdie uur, die parlement sê die vrystelling van billike aandeeloordragte aan munisipaliteite moenie aanspreeklikheid opskort nie. Soos gebruiklik kyk ons wat sê die weervoorspelling vir môre. Lyk my daar is maar 'n ligte wind van so 7 km/h wat waai môre. 'n Gedeeltelik bewolkte dag met maksimum temperature van 24 grade oral. Die minimums verskil: Kaapstad 'n minimum van 9 en dan Stellenbosch 'n minimum van 6. Grabouw en die Helderberg ook 'n minimum van 9 met 'n maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: Indeed, this is your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Is 5 minute na 12, ons is by donderdag, ons is amper in Augustus, nee, kan jy dit oor vertel. Hoop het gaan goed met jou, dat jy sommer heerlijke donderdagochtend gehad het, en sommer lekker inkoopies gedoen het, vleis gaan koop het daar waar ons was, so ek hoop jy het sommer een lekker dag so ver. Ons maak hom vir jou nog beter, met natuurlijk lekker muziek. Ons begin met hierdie ene van Mojo, liedjie se naam, Lady Hear Me Tonight. Middag sê.

0: As hier Landry met Hand aan Hand, ook gaan DJ Clark Wolves, Marshmallow en Khaled was daar met Nam en hier die tweede uur van jou daily date saam met my Christy begin deur te luister na Sunset Sweatshop If I Got You. Maar ek sê vir my Christy, hoop het gaan sommer baie goed met jou. Dit gaan goed op die paai wat die verkeer betref, want daar is niks ernstigs om te rapporteer nie. Enigste iets is dat op die N2 ingaande, dis nou westwaarts, is daar padwerke net na die afrit na Kuilsrivier Road toe die R300 suid, so daar is lyk my van die bane gesluit met die padwerke wat daar in die gang is, die N2 ingaande net aan die kant die R300 afrit is daar van die bane wat gesluit is, so daar kan heel moontlik stadig bewegende verkeer wees, tog maar versigtig daar bestuur. Enig iets wat jy sien op die paaie wat ander gebruikers dalk probleem mee gaan hê, laat weet ons per WhatsApp sommer 'n stemnota 0211006936. Dis ons WhatsApp lyn nommer. Bly ingeskakel as jy ingeskryf het vir die Airblade Aviation Stormers VIP ondervinding om daar die in hulle losie te gaan kyk na die rugbywedstryd eerskomende naweek teen die Sharks. Dan moet jy gerus ingeskakel bly want ek gaan die wenners aankondig so binne die volgende 10 minute hier op Helderberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud.

0: Lekker ene van Mr. Props Waves hier op Helleberg FM. Ek het gesê, jy moet vir my WhatsApp stuur as daar ander probleme is op die paaie wat ek hiervan bewus is nie. Nita het spesifiek dit gedoen. Kom ons hoor, wat sê sy, waar is die probleem?
1: Hallo, ach, ek wil net laat weet, hulle strijk op voortrekker route in Bellville. So, die verkeer is op my stadig daar.

0: Baie dankie Nita, as jy ook op iets afkom op die paai wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers maak soos Nita, stuur vir ons 'n WhatsApp 021 100 6936. Veilig bestuur.
1: Helderberg FM 93.6.

0: James Blunt, 1973, voor het tasje tweedehandse hart. Amper alweer tyd vir die nuus, nee, die hoofnuus om 2 uur tyd vlieg, as jy pret het sê, ons gaan vir die nuus hooftrekke net hierna. Nou, by DSND bied hulle veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeoorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrust voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strandnaaste diens, 'n plek om thuis te voel.
1: You're listening to Your Daily Date with Christie on Helderberg FM 93.6.

0: Years and Years featuring Galantis, Sweet Talker on Helderberg FM. Before that, Shaken On, Kyle Deutsch, Back to the Beach, and also Monarch with Panorama. Dit bring ons by 2 uur op Helderberg FM, dit is nie tyd.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister in die presidentie, Kombutso Tsafeni, sê die kabinet neem kennis van berigte dat sommige wit Suid-Afrikaners wat na Amerika verhuis het op grond van 'n sogenaamde wit volksmoord se visums na bewering geweier is. Die kabinet herbevestig alle Suid-Afrikaners, ongeag hulle politieke oortuigings, is welkom in die land en word deur die grondwet beskerm. Sy erken wel dat Suid-Afrika steeds wortel met maatskaplike en ekonomiese uitdagings wat almal raak.
3: Collective efforts must acknowledge the continued impact of the legacy of apartheid rule and the need for redress the injustices of the past. Cabinet calls on all South Africans to continue to reject those seeking to reverse the gains of our freedom through racial mobilization and to recommit to the goal of building a united South Africa.
0: Koop vra alle stemgeregtigde Suid-Afrikaners om hierdie naweek vir die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November te registreer. Die party sê Suid-Afrikaners verdien munisipaliteite wat gehalte diens lewer, ekonomiese groei bevorder en aanspreeklik bly teenoor gemeenskappe. Die party glo plaaslike regerings moet geleenthede skep en mense se lewens verbeter. Koop moedig burgers aan om Saterdag en Sondag by hulle naaste stempunt of aanlyn te registreer om te verseker hulle stem word gehoor. Suid-Afrika se toerisme sektor het die eerste 6 maande van die jaar sterk groei ondervind en meer as 5,5 miljoen internasionale besoekers verwelkom. Dis 12,3% meer as dieselfde tydperk verlede jaar. Verlede maand se aankomste was ook byna 10% meer met sterk groei in Afrika-markte. Aldrin Sampier van die Departement van Toerisme sê, Amerika was die tweede agtereenvolgende maand Suid-Afrika se voorste oorseese bronmark.
4: The sustained growth reflect the resilience of our tourism sector and the effectiveness of the partnerships we have built with the industry. South Africa will continue to strengthen these relationships through joint marketing initiatives across the African continent while expanding our reach into strategic overseas markets.
0: 13 mense, insluitend kinders, is in die vroeë oggendure in Russiese lugaanvalle in Oekraïne dood. Die aanval volg ure nadat die Oekraïense president Vladimir Zelensky die land gewaarsku het oor Moskou se reuse aanval. Twee meisies van 5 en 12 jaar is onder die 6 mense wat in Kryvyi Rih dood is. Nog 6 mense is in aangrensende streke dood en 1 in die hoofstad Kiev. Zelensky sê die aanvalle het huise, ondernemings en infrastruktuur beskadig of vernietig, terwyl meer as 260 hommeltuie onderskep is. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.58 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,536. Die prys van goud is $4,077, $0.64 per fynons en die prys van Brent ruolie is $92.57 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die kabinet stel Suid-Afrikaners gerus te midde van beweringe oor Amerikaanse visums. Wat die weer vir môre betref, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir môre, 'n windspoed van so 7 km/h, maksimum temperature is 24 grade oral in ons streek, met Kaapstad sowel as Grabouw en die Helderberg een minimum van 9, met Stellenbosch een minimum van 6 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
5: Your community station.

Lekker ene van Demi Lee Moore, Heartbreak op Helderberg FM. Voor het gaat Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Fifth Harmony was daar met Sledgehammer en ook Dance Got Me Good. Middag sê vir my, Christy, is die laatste uur van jou daily date saam met my tot 3 uur vanmiddag. En dan is het tyd vir Jan Willem, Afternoon Drive. Wat die verkeer betref op ons paaie is daar niks om te rapporteer nie. Een wonderlike dag vandag, geen probleme omtrent gewees nie. Een bietjie padwerke wat ek sien is ook nie meer daar nie. Dis net aan die kant die R300 afrit wat die padwerke was op die N2, maar dis ook nie meer daar nie. So geen probleme wat ek kan rapporteer nie. Maar weer eens, as jy op iets afkom en jy voel dis 'n probleem vir ander padgebruikers, laat weet ons. Sommer 'n stemnota, stuur dit vir ons na 021 100 6936.

0: Katy Perry met Electric op Helleberg FM. Voor het Harry Styles as it was. Ja, is tyd vir my om tot ziens te sê, Jan Willem die gaan oorneem tussen 3 en 6 afternoon drive, soos gebruiklik weeksdae hier op Helleberg FM. Jan Willem, goeiemiddag.
1: Hallo Christy.
0: Jy was by die buiteuitsending by die slaghuis gewees.
1: Ek was net in die studio gewees. Ek wens ek was daar gewees.
0: Wat ek nie kan verstaan nie, Jan Willem, is hulle is nou die heel dag daar gewees. Mm. Blockman the Butcher. En hulle kom nie terug met 'n bietjie biltong en sê, jy weet Jan Willem, jy het in die studio die dinge beheer.
1: Yes.
0: En Christy, jy was nou nie daar nie, maar soos vir hulle so 'n bietjie biltong, jy weet.
1: Yes, jy moet nou die volgende 3 ure nou beman en alles.
0: Ja. Al die Helderberg, nie een van die Helderberg FM mense het teruggekom met iets om vir ons te gee nie. Dan moet jy gaan kyk in hulle karre.
1: Ja, ons bietjie gaan kyk, hulle het nou weer hulle self gekoop.
0: Dis nou presies die ding.
1: Bacon en ice binds, hoor net die hele oggend daarvan.
0: Volgende keer dan gaan ek en jy en ja. Dan bring ons ook die velle saam.
1: Ja, nee, dan koop ons ook net vir onsself.
0: Jan Willem, wat gebeur vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Sien Christy, ek hou daarvan om te deel. So ek gee nou vanmiddag R1000 voucher ten minste.
0: Jy sien.
1: Sien, dit is wat mense nou moet doen.
0: Dit is wat hulle moet doen.
1: Ek gee R1000 voucher weg na Prime Wagyu Strand. Dit is die laaste donderdag van die maand, so die tyd is uiteindelik hier. As jy ingeskryf het die afgelope 4 weke, was 'n lang maand gewees, bederf jouself met R1000 Prime Wagyu Strand voucher. So bietjie later, neem dat jam net na 5 lekker klanke tussendeur. Ons is ons op die vooraand van die naweek so.
0: Ons moet ons self nou rustig in oes in
1: yes.
0: Die naweek.
1: Precies.
0: Jan Willem, geniet het. Ek sien jou morgen.
1: Tot dan toe, Christy.
0: Okay, cheers. That's your daily date for today with me, Christy. Made possible by Cherry Somerset West. Unbeatable deals. Stylish new Cherry SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou donderdag. As ons morgen sien, dan so net na 12, dan is het naweek. Veilig wees, sien jou morgen.
2: Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: Talk to me, it's Damiano, David, Tyler, Nile Rogers on Helderberg FM 93.6. Christiansen on your daily date before that. Hy sal môre weer terug wees vir die laaste daily date van hierdie week voor dit naweek is. Good afternoon, it's right before 3. It's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cairns Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die kabinet stel Seso Mohai as die nuwe voorsitter van Openbare Beleggingskorporasie aan en die vleisaffair ervaar 'n daling in aanvraag te midde van druk op brandstofpryse. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die kabinet het 'n nuwe raad vir die Openbare Beleggingskorporasie goedgekeur en die adjunkminister in die presidentskap vir beplanning, monitering en evaluering Seso Mohai as voorsitter aangestel. Hy volg die adjunkminister van Finansies David Masondo in die rol op. Die aanstellings volg op die bedanking van verskeie raadslede te midde van bestuursuitdagings in die nuwe of liewer in die staatsbeheerde batebestuurder. Minister Kombutso Ntshavheni sê, die nuwe raad sal staatsbestuur versterk, bestendigheid herstel en vertroue herbou.
2: This is to address the governance challenges at the PIC and the Minister of Finance will then bring a report on the continued implementation of the Mumpati Commission recommendations which have made proposed certain reforms which will be considered by Cabinet.
0: Suid-Afrika is gereed om die 46ste gewone beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban aan te bied van 16 tot 17 Augustus. Javeni sê die kabinet is tevrede met die landse voorbereidings vir die streek bijeenkomst. Javeni sê die SAOG Nywerheidsweek, wat hierdie week in Durban gehou word, het ten doel om nywerheidsontwikkeling in die streek te versnel. En ekonomiese bande tussen dit lande te versterk.
2: As part of the SADC Summit build-up activities, South Africa is hosting the 2026 SADC Industrialization Week. The event brings together policymakers, business leaders, investors, academics, researchers, and development finance institutions from across the region and beyond to address and advance industrial development.
0: Fly Safair sê die vraag na sy dienste het met 14% afgeneem, namate die skerp stygings in straler brandstofpryse druk op Suid-Afrika se lugvaartsektor plaas. Die lugredery sê die afname volg op die instelling van 'n tydelike brandstofheffing nadat die prys van straler brandstof skerp gestyg het, weens ontwrigtings in wêreldwye voorraadkettings verbind aan die oorlog in die Midde-Ooste. Fly Safair sê hy bly daartoe verbind om bekostigbare lugreise aan te bied en sal die brandstofheffing weekliks hersien en dit verlaag of skrap na mate brandstofpryse bestendig raak. Nuus uit die buiteland. Die man wat die wêreldbekende skrywer Salman Rushdie in 2022 in Amerika gesteek en gedeeltelik blind gelaat het, Harry Matar, is in 'n federale hof in New York skuldig bevind aan terreuraanklagte. Rushdie se roman The Satanic Verses is in groot dele van die islamitiese wêreld veroordeel as godslasterlik. Die 28-jarige Matar dien reeds 'n vonnis van 25 jaar uit vir poging tot moord. Hy kan met sy volgende hofverskyning in November lewenslange tronkstraf opgelê word. Aanklagte sluit in betrokkeheid by terrorisme wat nasionale grense oorskry. In rugby nuus, Luan Giliomi begin Saterdag op heel agter vir die Haie 15 tel in hulle Karibeker kragmeting met die Stormers 23 in Kaapstad. Hy is een van die Durbanse span se 4 junior springbokke wat hulle onder 20 wêreldbeker kampioenskapstitel suksesvol verdedig het. Die ander 3, Kuti Rashaviga, Liam van Wyk en Rambo Kubeka, is op die bank vir die besoekers wat deur Thomas Deyer gelei word. Die Haie is 5de op die punteleer en die Stormers 6de na albei gemengde uitslae gehad het in die eerste 2 rondes. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.02 teen die euro, R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,553. Die prys van goud is $4,077, 88 cent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $91.91 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die kabinet stel Seso Mohai as die nuwe voorsitter van die openbare beleggingskorporasie aan. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
3: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N Sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West, Gordons Bay as ook Grabouw bereik maksimum van 24, 'n minimum van 9. Stellenbosch 24.6, Kaapstad 24.9.
3: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday, from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: Royal Eva Marie on Helderberg FM 93.6. It's 10 minutes and 8 na 3. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Saam met my Jan Willem. Vanaf nou tot met net so skynt voor 6. En hele paar dinge om na uit te sien. Ek hoop jou safety belt is aan. Want hierdie Subaru gaan vanmiddag somme een hele paar rowwe draaie ry deur die Helderberg. En seker maak dat jy reg is vir die naweek wat kom. Weer eens baie geluk aan die gelukkige twee luisteraars wat die kaartjies gewen het na Saterdag se game. Stormers teen die Sharks. Een lekker VIP Sweet, met complimente van Airblade Aviation. Kyk, dit gaan daarom nou een feest wees. En ek hoop ons kry daarom so paar foto's daar van die wedders af. Maar kyk, het gaan so groot game wees. Ek dink die opwinding gaan so groot wees. Mens wil nie eers na by jou foon kom nie. Maar bly ingeskakel op Helderberg FM. Een hele paar dinge nog vir jou om te wen indien jy nou nie daar die kaartjies kon wen. Vandag die. Ek gee een bykie later R1000 Prime Wagyu Strand voucher weg. Dis een lekker troefprys. Net om seker te maak dat ons nog steeds hier is vir jou en dat jy nog steeds met iets huis toe kan gaan. Bly ingeskakel as jy weet, jy het hier die afgelope paar weke ingeskryf, maar dit is nog nie te laat nie, jy kan vanmiddag nog inskryf. So bykie later deel ek die onderwerp en topic met jou oor wat vandagse theme gaan wees vir Drop the Track. Maar maak seker jy die WhatsApp line reg 021-100-6936.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do. Because beneath you, there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.

0: Ek het so paar WhatsApps ook op die WhatsApp lyn.
1: Vir my, a top song is Fleetwood Mac, so Go Your Own Way.
0: Aha.
1: Daai song dat my so dink aan my pa, in die ou dae, toe hy lekker muziek geluister het in die huis, toe ek klein was, mis daai ou dae.
0: Lekker.
1: Van Enikus, lekker dag verder, groete Audrey.
0: Dankie Audrey.

It's Hosea Too Sweet on Helderberg FM 93.6. 20 minute net voor 5. En daar is gerai R1000 Prime Wag, jou strand voucher weg. Al wat jy hoef te doen is om vir my te laat weet op jou WhatsApp lyn 021-106-936. Wat is daar die een song wat altyd R1000 werd is? Mag jy saak hoe laat het is nie. 7 uur die ochend, 12 uur die middag, 3 uur die ochend as jy nou net opstaan. Maak nie saak nie, daar een song wat altyd R1000 sal werd wees. Selfs nog meer, en dit vir jou kans om R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen. Ek het die hele paar boodskappe wat nog hier deur. Kom, ons het nog nie uur en half oor. Oor 'n uur en half is hierdie show al verby, ongelukkig. Ons het tog so bietjie minder as 'n uur oor. So gee hom so 45 minute nog. Ek gaan nie nog so bietjie tyd gee na Chyla tyd om ook in te skryf as jy dalk net na 5 uitval. Dink dalk nog so bietjie wat is daai perfekte sang wat altyd R1000 werd is. 021 100 6936.

It's Chapel Roan, Pink Pony Club, 11 minute net voor 5. Ons kyk dan nog so 'n paar voorstelle vir daai sang wat elke keer R1000 werd is. Goeiemiddag as jy nou net ingeskakel het. Martie sê Jan Willem, na die liedjie wat tans vir my pragtig is en vir my beslis R1000 werd is, is Joe Black se Die Openbaring. Ek hou dit

0: Ek is die eerste local ene vanmiddag op hierdie insert. Is nog 'n boodskap wat deurgekom
1: het. So. Ek sal opstaan in die oggend om 3:00 vir Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Daar is een treffer wat 'n mens enige tyd van die aand, oggend, middag of dag sal luister.
0: Yes!

0: altyd 'n treffer, ek moet saamstem. Hier is ons nog 'n boodskap wat deurgekom het, dit is oom Japie.
1: Janne van Jan Willem, hoe lekker lach ek nou, man. Kijkie, my broer, kijkie so. Ek weet, het gaat nou so goed met die ekonomie, dat Mavericks moet nou in die lucht adverteer. Waar is die daar wat ons gemors het, moet geld daarby, by Mavericks, toe ons nog jonk en jikkerig was. Man, maar nou, money is tight, ne?
0: Ja.
1: Money is for nothing, and chicks for free. Met Asia.

It's Harry Styles with Aperture. 12 minute net na 5, ons het ook so paar voorstelle vir die R1000 song vir jou kans om 'n R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen. Laat my weet, wat is die song wat altyd R1000 werd is? 021-100-6936. Ek het 'n boodskap gekry van 'n Frank wat sê, hi Helderberg FM, ouer generasie sal seker sê Queen, Bohemian Rhapsody, maar vir dieselfde rede kies ek My Chemical Romance, so welcome to the Black Parade vir die 90s kids met Kids, rock on! Groete Frank, ek like Diana Frank, dankie vir die boodskap. My Chemical Romance, always welcome. What a great song choice. Thank you so much for that, Frank. And keep on tuning in. You never know when you might be the next winner. En die wenner word so bietjie later aangekondig. So net voor 6. Bly ingeskakel daarvoor. Intussen kom ons kyk na nog 'n uitdaging. Of wel, nog nie by die uitdagings, maar na die songs wat R1000 werd is. Die laaste ene vanmiddag kom vanaf Bernadine. Wat sê Jan Willem? Goeiemiddag. Ek dink 'n liedjie wat R1000 werd is, is definitief 'n Dancing Queen van ABBA.

It's Monarch, show me the love on Helderberg FM, 22 minute net na 5. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Ons kyk binnenkort na jou nuus hoofdrek oor die volgende 8 minute. 021-100-6936 vir die challenges op Name That Jam. Julle paar wat deurgekom het en onthou ons moet ook nog die wenner aankondig van die R1000 Prime Wagyu Strand voucher. Nog nie vergeet daarvan nie, jy is dalk die gelukkige wenner. Bly ingeskakel vir nog so paar minute tot ek die wenner aankondig. 'N paar lekker tunes op pad, Paul Russell, High Maintenance. Matthew Mole, In My Head, and so veel meer.

0: It's Avicii, Rita Ora, Lonely Together on Helderberg FM 93.6. It's around 19 minutes to 6. Let's find out what those challenges are for Name That Jam. Oom Hans het syne vanmiddag deurgestuur. Kom ons vind uit wat hy sê.
1: Goeiemiddag sê jy, Willem.
0: Hallo daar.
1: Ek hiervan 'n ongelooflike mooi dag in Bonsbaai.
0: Ja, nee.
1: Ek kan amper nie glo nie. Maar ek vir 'n kopkrapper hoor. Het vir jou hier enetjie van Nat King Cole. En die liedjie is Autumn Leaves.
0: Oeh.
1: Ken jou?
0: Kom ons van tijd.
1: Prachtige ding, een liedje man. Maar in elk geval, baie dankie vir jou program.
0: Dankie.
1: Ek geniet dit geweldig baie. Lekker dag.
0: Ek is blij om dit te hoor, Romans. Kom ons kyk, hierdie ene is vanaf Nat King Cole. Dis een jazz enetjie en hy gaan dan nou natuurlijk een lekker ou ene wees wat ek heel waarschijnlijk nie gaan, Kerry. Die kans is groot dat ek gaan sê nee.

0: My darling.
1: It's Nat King Cole with Autumn Leaves. It's a challenge, ek het om verseker nieuwe mans, jy het my gewen weer fair and square so op hierdie laaste dag van die week om hierdie challenge game te speel. Morgen is het weer tyd vir teerpatreffers waar jy burger vir twee kan wen. Maar, gepraat van wen, dit is tyd om die wenner aan te kondig van haar gelukkige R1000 Prime Wagyu Strand voucher. As jy het my boodskap gestuur het, het vir my laat weet het, wat is die song wat R1000 werd is. Elke keer kon jy al die voucher gewen het, of as jy ingeskryf het in die vorige paar weke en jou keuses deurgestuur het, baie geluk dan nou aan die wenner. Dit is die wenner Dirk wat sy voice nou deurgestuur het.
2: Dirk is daar. Ek sal op vanoggend 3:00 vir Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody. Daar is een treffer wat die mens enige tyd van die aand, oggend, middag of dag sal luister.
1: Dirk, baie geluk, daar die R1000 Prime Wagyu Strand voucher is joune. Die wenner kom dan vandag en hierdie maand sommer uit, hierdie week uit. Baie dankie dat jy ingeskakel het en saam gespeel het op die Prime Wagyu Track Attack. Ons maak weer so volgende week. Dit is byna tyd vir my om Kubai te sê. Ek het 'n paar dingetjies om af te handel voor môreoggend se Helderberg Heroes plaasvind op HFM Breakfast. Maak seker dat jy ingeskakel is daarvoor om van die lekker local heroes in ons area te hoor. Who knows who's gonna be next? It might even be you. You're welcome to nominate a few Helderberg heroes on our website and social media as well. Helderberg FM 936. That's your Subaru Afternoon Drive. Proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand Centine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. From my side, Jan Willem, aka J-Dubs. Cheers for ears.